orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice stricare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Din potrivă, fiți buni unii cu alții miloși și iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi, Hristos.

0: un miracol pe zi.
1: Dumnezeu nu va permite să fii ispitit dincolo de ceea ce poți. Când a fost ultima oară când ai spus nu mai pot? Ceea ce simți nu reflectă întotdeauna realitatea. Sentimentul că ești la capătul puterilor nu este neapărat un indicator că ai și ajuns acolo. Apostolul Pavel spune: pot totul în Hristos care mă întărește. Filipeni 4:13. Amintește-ți când te simți neajutorat că Hristos te întărește și completează tot ce tu socotești că nu e îndeajuns. El promite resurse, putere, oportunități de a învăța și de a crește, ajutor în vremuri de criză. Cum ar fi să privești testele și ispitele din perspectiva aceasta? Biblia spune în 1 Corinteni 10:13: nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea ca să o puteți răbda. Știi că acesta este cel mai descărcat verset pe aplicația YouVersion? Este destul de simplu de înțeles de ce. Pentru că toți avem momente în care simțim că suntem depășiți de situațiile și de crizele cu care ne confruntăm. Dacă simți că ești epuizat de lupta pe care trebuie să o porți, există o promisiune în acest verset însoțită de mențiunea că Dumnezeu este credincios. Puterea de a face față unei situații dificile nu este condiționată de abilitățile tale, ci de caracterul lui Dumnezeu. El promite că nu va permite să fii ispitit sau testat dincolo de ceea ce poți și că îți va oferi variante de sprijin și de ieșire din criză. El te va scoate din situația dificilă cu care te confrunți. Crede și ține-te ferm de această promisiune. Roagă-te împreună cu mine. Doamne, aleg să cred că nu mă vei lăsa ispitită dincolo de ceea ce pot. Cuvântul Tău este adevărat și nu voi renunța la promisiunile Tale, indiferent de ceea ce simt în acest moment. Doamne, aleg să am încredere în Tine, în toate lucrurile, în numele Domnului Iisus. Amin.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

0: Doru,
1: Ionuț,
2: Rebecca,
3: Dea.
4: Suntem grupul Risic.
1: Ascultați piesele noastre la Radio Levi.
2: Radio Levi, oriunde, online.

Domnul este aproape de cei cu inima înfrântă, ci mântuiește pe cei cu duhul zdrobit. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 34.

singurul nostru refugiu, singura noastră resursă, singura noastră putere, singura noastră mângâiere, singura noastră autoritate, este cuvântul prețios al lui Dumnezeu. Îndepărtează-l și nu ne rămâne nimic. Oferă-ni-l și nu ne mai dorim nimic, spunea într-o rugăciune Charles McIntosh. Suntem creați cu un puternic sentiment al autoprotecției. În plan fizic și emoțional, avem anumite praguri de durere peste care nu putem trece fără a resimți un anumit tip de suferință. Ne luăm în consecință tot felul de măsuri, dar parcă toate sunt relative și greoaie. Odată ce descoperim puterea covârșitoare a Scripturii, înțelegem că nu există refugiu mai bun decât aceasta. Înțelegem că acolo ne putem găsi întreaga consolare de care avem nevoie, dar și energia de a merge mai departe. Găsim în ea personaje care au fost încercate de aceleași stări ca și noi, iar exemplul lor ne motivează pe termen lung. Găsim de asemenea cuvinte pline de farmec și înțelepciune, care ne modelează caracterul și ne fac oameni de ispravă. Să nu ne refuzăm așadar această unică șansă, ci să ne înfruptăm din textul Scripturii cu mult entuziasm și maturitate.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi, radio creștin online.

Domnul este aproape de cei cu inima înfrântă, ci mântuiește pe cei cu duhul zdrobit. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 34.

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.

Sunt Luigi Mițoi și îți recomand să asculți Radio Levi. De ce? Pentru că Radio Levi trezește sufletul. Fiecare om are un suflet. Ascultă Radio Levi.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Nu mai fugi de Dumnezeu. Omul acesta l-a lovit la încheietura coapsei, așa că i s-a scrântit încheietura coapsei lui Iacov. Geneza 32, versetul 25. Când încerci să fugi de Dumnezeu, te lovești de El la fiecare cotitură. Asta i s-a întâmplat și lui Iacov. A fugit de mânia fratelui său Esau, iar când lucrurile s-au înrăutățit și în casa socrului său, a plecat și de acolo. În cele din urmă, când nu a mai putut să fugă, Iacov a capitulat în fața lui Dumnezeu într-un loc numit Peniel. Acolo numele lui a fost schimbat din Iacov înșelătorul în Israel, care înseamnă cel ce luptă cu Dumnezeu. Biblia ne spune, și citesc din Geneza 32 de la versetul 24, Iacov a rămas singur, atunci un om s-a luptat cu el până în revărsatul zorilor. Văzând că nu-l poate birui, omul acesta l-a lovit la încheietura coapsei, așa că i s-a scrântit încheietura coapsei lui Iacov pe când se lupta cu el. Omul acela a zis, lasă-mă să plec căci se revarsă zorile. Dar Iacov a răspuns, nu te voi lăsa să pleci până nu mă vei binecuvânta. Omul acela i-a zis, cum îți este numele? Iacov a răspuns el. Apoi a zis, numele tău nu va mai fi Iacov, ci te vei chema Israel, căci ai luptat cu Dumnezeu și cu oameni și ai fost biruitor. Am încheiat citatul. Când Dumnezeu i-a dislocat lui Iacov șoldul, în esență i-a spus, alergatul tău s-a sfârșit și faptul că șchiopătezi îți va aminti mereu că ești dependent de mine. Toți avem nevoie de o experiență ca a lui Iacov. Oswald Chambers a spus că atunci când Dumnezeu dorește să folosească un om, îl atenționează, îl lovește și prin lovituri puternice îl convertește. Tot ceea ce își dorise Iacov a găsit când a alergat în brațele lui Dumnezeu. Același lucru este adevărat și poate fi valabil și pentru tine. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR România.

0: Biblia Audio. Un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 6. Averea și cinstea sunt tot deșertăciuni. Este un rău pe care l-am văzut sub soare și care se întâlnește des între oameni. Este de pildă un om căruia i-a dat Dumnezeu avere, bogății și slavă, așa că nu-i lipsește nimic din ce-i dorește sufletul. Dar Dumnezeu nu-l lasă să se bucure de ele, ci un străin se bucură de ele. Aceasta este o deșertăciune și un rău mare. Chiar dacă un om ar avea 100 de copii și ar trăi mulți ani, oricât de mult i s-ar mări numărul zilelor anilor lui, dar dacă nu i se satură sufletul de bunătățile agonisite de el, și dacă nici de înmormântare n-are parte, eu zic că o stârpitură este mai fericită decât el. Căci aceasta din urmă piere odată cu venirea ei, se duce în întuneric și numele îi rămâne acoperit cu întuneric. N-a văzut, nici n-a cunoscut soarele. Și de aceea este mai bine de ea decât de omul acela. Și de ar trăi chiar de 2 ori 1000 de ani un astfel de om, fără să se bucure de fericire, nu merg toate la un loc? Toată truda omului este pentru gura lui și totuși poftele nu îi se împlinesc niciodată. Căci ce are înțeleptul mai mult decât nebunul? Ce folos are nenorocitul care știe să se poarte înaintea celor vii? Mai bine ce vezi cu ochii decât frământare de pofte neîmplinite, și aceasta este o deșertăciune și goană după vânt. Ce este omul se cunoaște după numele care i s-a dat de mult. Se știe că este din pământ și nu poate să se judece cu cel ce este mai tare decât el. Căci chiar dacă face multă vorbă, care doar înmulțește deșertăciunea, ce folos are omul din ea? Căci cine știe ce este bine pentru om în viață, în toate zilele vieții lui de viețuire deșartă, pe care le petrece ca o umbră? Și cine poate să spună omului ce va fi după el sub soare?

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.

0: cuvinte ascunse.
1: În continuarea meditației de ieri, trebuie să observăm că Pavel folosește unii din acești termeni și în alte versete, pentru a ilustra faptul că un creștin este un străin și chiar un călător pe pământ, pentru că adevărata noastră cetățenie este acum în ceruri. Referindu-se la evreii din Egipt, dar extinzând aceasta și la creștini, el a predicat celor din Antiohia că cei din poporul lui Dumnezeu erau străini pe pământul Egiptului, adică parichia. În mod asemănător în acea listă de eroi ai credinței din Evrei 11, el a scris cu privire la toate acele suflete credincioase. În credință au murit toți aceștia fără să fi căpătat lucrurile făgăduite, ci doar le-au văzut și le-au urat de bine de departe, mărturisind că sunt străini, adică xenos și călători pe pământ. Aici călător este parapidemos, similar cu paricos, însă referindu-se mai mult sau mai puțin la un rezident temporar fără permisiunea de ședere. Și Petru a folosit termenul în prima sa epistolă, scriind către aleșii care trăiesc ca străini, adică parapidemos, împrăștiați prin Pont, Galatia, Capadocia, Asia și Bitinia. În capitolul 2, versetul 11, el îi încurajează pe creștini ca pe niște străini și călători să se ferească de poftele firii pământești care se războiesc cu sufletul. Ce provocare și ce încurajare sunt cuvintele acestea pentru un creștin! Oricât de minunată ar fi viața și toate lucrurile din ea, toate acestea pălesc și devin nesemnificative în lumina faptului că noi suntem numai locuitori temporari pe acest pământ. Noi suntem doar în trecere. Cetățenia noastră este în orașul ceresc. Din nefericire, mulți predicatori de azi nu pun suficient accent pe acest adevăr, preferând să se axeze pe reforma politică și transformarea socială. Eu însă îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru acei oameni ca Jeremy Taylor, care a scris: credința este fundamentul creștinului, speranța este ancora lui, moartea este portul lui, Hristos este pilotul și raiul este țara lui. Și așa cum l-am auzit odinioară pe prea iubitul Vance Havner spunând, noi nu suntem cetățeni ai acestei lumi care încearcă să ajungă în rai. Noi suntem mai degrabă cetățeni ai raiului care trec prin această lume.
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

0: Un miracol pe zi.
1: Încrede-te în Domnul din toată inima ta. Biblia spune în Proverbe, capitolul 3, versetele 5 la 6. Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Încrede-te vorbește despre a te abandona, a lăsa temerea ta în mod conștient și deliberat în prezența Domnului. Uneori, doar în situații de criză înțelegem că ne-am bazat pe noi înșine sau pe o sursă greșită și această încredere era camuflată, nici măcar nu ne-am dat seama de ea. Dumnezeu este demn de încrederea ta. El este în stare să gestioneze orice problemă pe care o ai și o poate face fără ajutorul unui om. El te iubește și te ascultă atunci când îl chemi. Biblia spune că El aude chiar glasul lacrimilor tale, în Psalmul 6:8. El este prietenul tău și îți poți deschide inima către El începând chiar de acum. Să te încrezi în Domnul vorbește despre încrederea ta, dacă ea este plasată în cine este demn de ea. Totul se echilibrează atunci. Dacă fixezi centrul de greutate exact în punctul corect, atunci toate lucrurile se așează la locul lor, cu prioritatea cuvenită, fără să exercite o presiune greșită pe ceva sau pe cineva. Atunci ești cu adevărat fericit. Nu pe partenerul tău de viață, nu slujba, nu statutul tău social sunt punctul tău de încredere. Biblia spune, binecuvântat este omul care se încrede în Domnul și a cărui nădejde este Domnul, Ieremia 17:7. Merge mai departe pe acest verset. Să te încrezi în Domnul cu toată inima ta, cu toată inima ta, fără loialități împărțite, fără rezerve, să contezi pe Domnul 100%. Dacă îl cauți pe Domnul din toată inima ta, îl vei găsi. Dumnezeu poate fi cunoscut, descoperit, este promisiunea și dorința Lui să se descopere. Întoarceți inima spre El și caută-L cu toată inima, îl vei găsi. Iar apoi, ultima parte a versetului, nu te bizui pe înțelepciunea ta. Cred că aici este punctul sensibil al celor mai mulți dintre noi. Ne bizuim pe experiența, pe înțelepciunea, resursele noastre, socotim că acestea sunt lucruri pe care le avem și Dumnezeu adaugă restul. Dumnezeu vrea să ne învețe să contăm total pe El. Are soluții care ne depășesc abilitățile, înțelegerea și posibilitățile. Tot ceea ce avem, bun sau rău, sau eu știu, tot ceea ce avem noi în calitățile noastre, este tot primit de la El. Și El îți va netezi cărările, finalul versetului. Dumnezeu va înlătura obstacolele care ne împiedică să îndeplinim scopurile Lui. El înalță, coboară oameni, aduce situații și dă la o parte blocajele. Dumnezeu poate netezi munții și înălța văile, așa cum este scris în Isaia 40:4. Crede și îndrăznește să afirmi că El o va face și pentru tine, pentru că ai încredere în El din toată inima. Caută-L pe Domnul din toată inima. Îl vei găsi.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

0: Ah, urletul mării la vorba ta stă smerit. Când tu poruncești, fie orice ar fi, mânia furtunii nu poate lovi, căci tu stăpânești chiar și val.
1: Căci tu stăpânești chiar și val, și vânt, și fiare, și demoni,
0: printr-un cuvânt.
2: Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Versetul zilei de astăzi a fost din Coloseni 3.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi, radio creștin online.

0: Doru,
1: Ionuț,
2: Rebecca,
3: Dea.
4: Suntem grupul Risic.
1: Ascultați piesele noastre la Radio Levi.
2: Radio Levi, oriunde, online.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

0: acolo, el e stânga ta. Și poți să spui că știi care este outcome-ul încercării tale, poți să zici că știi care e concluzia. Concluzia e că tu cu Dumnezeu nu poți să fii biruit de încercare, ci prin încercare să fii mai aproape de El, prin încercare să...
1: Secretul fericirii nu constă în a face ce-ți place, ci în a face ce trebuie cu plăcere, spunea James Matthew Barry. De când pricepem cât de cât lumea în care trăim, suntem într-o continuă goană după fericire. În această căutare plină de pasiune, unii dintre semenii noștri apucă pe drumuri înfundate și se expun la tot felul de riscuri în plan spiritual și existențial. Ne este milă de ei văzându-i cum plătesc ani de zile tributul unor alegeri greșite și a unor fapte reprobabile. Atunci când le-au învăptuit, au resimțit o anumită plăcere, acum însă gustă pelinul până la ultima picătură. Au ales în favoarea plăcerii de moment, uitând că toate au un preț pe lumea asta. Când însă astfel de oameni îl întâlnesc pe Hristos, optica lor se schimbă în mod radical. Se vor păzi acum de păcat ca de foc, încercând să facă ceea ce trebuie, nu ceea ce simt. Vor detecta cu ușurință fiecare înclinație falsă, ancorându-se pe de-a-ntregul în adevărul lui Dumnezeu. Vechile seducții le vor învinge acum prin puterea Duhului Sfânt, iar bucuria aceasta o va întrece pe cea dinainte. Înainte încercau să trăiască viața cu trupul, acum o trăiesc cu sufletul purificat și întărit de Hristos. Principiul a câștigat bătălia împotriva instinctului. Așa să fie la fiecare dintre noi.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer.

Psalmul 147. Lăudați pe Domnul, căci este frumos să lăudăm pe Dumnezeul nostru, căci este plăcut și se cuvine să-L lăudăm. Domnul zidește iarăși Ierusalimul, strânge pe surghiuniții lui Israel, tămăduiește pe cei cu inima zdrobită și le leagă rănile. El socotește numărul stelelor și le dă nume la toate. Mare este Domnul nostru și puternic prin tăria Lui, priceperea Lui este fără margini. Domnul sprijinește pe cei nenorociți și doboară pe cei răi la pământ. Cântați Domnului cu mulțumiri, lăudați pe Dumnezeul nostru cu arfa. El acopere cerul cu nori, pregătește ploaia pentru pământ și face să răsară iarba pe munți. El dă hrană vitelor și puilor corbului când strigă. Nu de puterea calului se bucură el, nu-și găsește plăcerea în picioarele omului. Domnul iubește pe cei ce se tem de el, pe cei ce nădăjduiesc în bunătatea lui. Laudă pe Domnul, Ierusalime, laudă pe Dumnezeul tău, Sioane, căci el întărește zăvoarele porților. El binecuvintează pe fiii tăi în mijlocul tău. El dă pace ținutului tău și te satură cu cel mai bun grâu. El își trimite poruncile pe pământ, cuvântul lui aleargă cu iuțeală mare. El dă zăpada ca lâna, el presară bruma albă ca cenușa. El își azvârle gheața în bucăți, cine poate sta înaintea frigului său? El își trimite cuvântul său și le topește, pune să sufle vântul lui și apele curg. El descopere lui Iacov cuvântul său, lui Israel legile și poruncile sale. El n-a lucrat așa cu toate neamurile și ele nu cunosc poruncile lui. Lăudați pe Domnul!

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Ieși din tipare. Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? Romani capitolul 8, versetul 31. Pentru familia sa, David nu avea să fie niciodată altceva decât un păstor. Vezi 1 Samuel capitolul 16, versetele 11 și 12. Dar în ochii lui Dumnezeu, el era următorul împărat al lui Israel. E uimitor cum ne cataloghează oamenii încă din momentul nașterii. Cineva va spune că arăți exact ca el sau ca ea. Ori va încerca să te convingă că ești doar un elev mediocru sau doar o femeie ștearsă. Și fără să-ți dai seama, ajungi să crezi evaluările și opiniile lor. Este evident faptul că unii l-au considerat pe Timotei prea tânăr ca să fie lider. De aceea Pavel a scris și a zis: nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea. 1 Timotei capitolul 4, versetul 12. Lista pe care ne-am făcut-o cu defectele pe care le acuzăm la alții poate fi dură și neiertătoare. Ea include lucruri precum a fi sărac, needucat, redus, urât, ori diferit din punct de vedere etnic. Luăm în considerare până și greșelile prostești pe care le-au făcut cu ani în urmă. Întreabă-te, ți-ar plăcea să fii măsurat cu aceeași unitate de măsură? Eram sigur că nu ți-ar plăcea. Când Adam Clark, unul dintre cei mai prolifici teologi britanici ai secolului al XVIII-lea, era tânăr, tatălui a zis învățătorului său că nu crede că fiul său se va descurca prea bine la școală. Dascălul însă a răspuns: mie mi se pare că e foarte deștept. Adam a auzit aceste vorbe și ele i-au schimbat viața. Cuvintele pline de optimism ale profesorului l-au scos din tiparul în care l-așezase tatăl său. Clark a trăit până la 72 de ani, a devenit un binecunoscut lucrător metodist și a lăsat lumii unul dintre cele mai bune comentarii biblice. Așadar, scapă de etichetele și de gândurile care îți limitează viața și începe să visezi. Deci ce vom zice noi în fața tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? Când Dumnezeu este cu tine, te poți ridica deasupra tuturor. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația S.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer.

Într-o lume agitată, sufletul tău are nevoie de liniște. Sunt Gabriel Gorcea și vă doresc o zi binecuvântată. Ascultați și voi Radio Levi.

0: cuvinte ascunse.
1: În continuarea meditației de ieri, trebuie să observăm că Pavel folosește unii din acești termeni și în alte versete, pentru a ilustra faptul că un creștin este un străin și chiar un călător pe pământ, pentru că adevărata noastră cetățenie este acum în ceruri. Referindu-se la evreii din Egipt, dar extinzând aceasta și la creștini, el a predicat celor din Antiohia că cei din poporul lui Dumnezeu erau străini pe pământul Egiptului, adică parichia. În mod asemănător în acea listă de eroi ai credinței din Evrei 11, el a scris cu privire la toate acele suflete credincioase. În credință au murit toți aceștia fără să fi căpătat lucrurile făgăduite, ci doar le-au văzut și le-au urat de bine de departe, mărturisind că sunt străini, adică xenos și călători pe pământ. Aici călător este parapidemos, similar cu paricos, însă referindu-se mai mult sau mai puțin la un rezident temporar fără permisiunea de ședere. Și Petru a folosit termenul în prima sa epistolă, scriind către aleșii care trăiesc ca străini, adică parapidemos, împrăștiați prin Pont, Galatia, Capadocia, Asia și Bitinia. În capitolul 2, versetul 11, el îi încurajează pe creștini ca pe niște străini și călători să se ferească de poftele firii pământești care se războiesc cu sufletul. Ce provocare și ce încurajare sunt cuvintele acestea pentru un creștin! Oricât de minunată ar fi viața și toate lucrurile din ea, toate acestea pălesc și devin nesemnificative în lumina faptului că noi suntem numai locuitori temporari pe acest pământ. Noi suntem doar în trecere. Cetățenia noastră este în orașul ceresc. Din nefericire, mulți predicatori de azi nu pun suficient accent pe acest adevăr, preferând să se axeze pe reforma politică și transformarea socială. Eu însă îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru acei oameni ca Jeremy Taylor, care a scris: credința este fundamentul creștinului, speranța este ancora lui, moartea este portul lui, Hristos este pilotul și raiul este țara lui. Și așa cum l-am auzit odinioară pe prea iubitul Vance Havner spunând, noi nu suntem cetățeni ai acestei lumi care încearcă să ajungă în rai. Noi suntem mai degrabă cetățeni ai raiului care trec prin această lume.
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi. Radio creștin online.

0: Un miracol pe zi.
1: Încrede-te în Domnul din toată inima ta. Biblia spune în Proverbe, capitolul 3, versetele 5 la 6. Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Încrede-te vorbește despre a te abandona, a lăsa temerea ta în mod conștient și deliberat în prezența Domnului. Uneori, doar în situații de criză înțelegem că ne-am bazat pe noi înșine sau pe o sursă greșită și această încredere era camuflată, nici măcar nu ne-am dat seama de ea. Dumnezeu este demn de încrederea ta. El este în stare să gestioneze orice problemă pe care o ai și o poate face fără ajutorul unui om. El te iubește și te ascultă atunci când îl chemi. Biblia spune că El aude chiar glasul lacrimilor tale, în Psalmul 6:8. El este prietenul tău și îți poți deschide inima către El începând chiar de acum. Să te încrezi în Domnul vorbește despre încrederea ta, dacă ea este plasată în cine este demn de ea. Totul se echilibrează atunci. Dacă fixezi centrul de greutate exact în punctul corect, atunci toate lucrurile se așează la locul lor, cu prioritatea cuvenită, fără să exercite o presiune greșită pe ceva sau pe cineva. Atunci ești cu adevărat fericit. Nu pe partenerul tău de viață, nu slujba, nu statutul tău social sunt punctul tău de încredere. Biblia spune, binecuvântat este omul care se încrede în Domnul și a cărui nădejde este Domnul. Ieremia 17:7. Merge mai departe pe acest verset. Să te încrezi în Domnul cu toată inima ta. Cu toată inima ta, fără loialități împărțite, fără rezerve. Să contezi pe Domnul 100%. Dacă îl cauți pe Domnul din toată inima ta, îl vei găsi. Dumnezeu poate fi cunoscut, descoperit. Este promisiunea și dorința Lui să se descopere. Întoarceți inima spre El și caută-L cu toată inima. Îl vei găsi. Iar apoi, ultima parte a versetului, nu te bizui pe înțelepciunea ta. Cred că aici este punctul sensibil al celor mai mulți dintre noi. Ne bizuim pe experiența, pe înțelepciunea, resursele noastre, socotim că acestea sunt lucruri pe care le avem și Dumnezeu adaugă restul. Dumnezeu vrea să ne învețe să contăm total pe El. Are soluții care ne depășesc abilitățile, înțelegerea și posibilitățile. Tot ceea ce avem, bun sau rău, sau eu știu, tot ceea ce avem noi în calitățile noastre, este tot primit de la El. Și El îți va netezi cărările, finalul versetului. Dumnezeu va înlătura obstacolele care ne împiedică să îndeplinim scopurile Lui. El înalță, coboară oameni, aduce situații și dă la o parte blocajele. Dumnezeu poate netezi munții și înălța văile, așa cum este scris în Isaia 40:4. Crede și îndrăznește să afirmi că El o va face și pentru tine, pentru că ai încredere în El din toată inima. Caută-L pe Domnul din toată inima. Îl vei găsi.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

momentul trezirii sufletului. Sunt Emma Wagner și vă invit cu drag să ascultați Radio Levi. Yeah!

Secretul fericirii nu constă în a face ce-ți place, ci în a face ce trebuie cu plăcere, spunea James Matthew Barry. De cât pricepem cât de cât lumea în care trăim, suntem într-o continuă goană după fericire. În această căutare plină de pasiune, unii dintre semenii noștri apucă pe drumuri înfundate și se expun la tot felul de riscuri în plan spiritual și existențial. Ne este milă de ei văzându-i cum plătesc ani de zile tributul unor alegeri greșite și a unor fapte reprobabile. Atunci când le-au înfăptuit, au resimțit o anumită plăcere, acum însă gustă pelinul până la ultima picătură. Au ales în favoarea plăcerii de moment, uitând că toate au un preț pe lumea asta. Când însă astfel de oameni îl întâlnesc pe Hristos, optica lor se schimbă în mod radical. Se vor păzi acum de păcat ca de foc, încercând să facă ceea ce trebuie, nu ceea ce simt. Vor detecta cu ușurință fiecare înclinație falsă, ancorându-se pe de-a-ntregul în adevărul lui Dumnezeu. Vechile seducții le vor învinge acum prin puterea Duhului Sfânt, iar bucuria aceasta o va întrece pe cea dinainte. Înainte încercau să trăiască viața cu trupul, acum o trăiesc cu sufletul purificat și întărit de Hristos. Principiul a câștigat bătălia împotriva instinctului. Așa să fie la fiecare dintre noi.

În binecuvântarea ta, tată, vreau să rămân. Ajută-mă tu să cresc bună și dreaptă și îți spun să mă ierți, tată, pentru când am greșit. Pentru când n-am știut ce să fac, cum să zic. Între noi doi tu ești cel mare, cel care a dat lumii culoare, a dat pe fiul său scăpare, spălare de păcate. Și toate, toate, tată, sunt ale tale. Și eu. Tânjește inima mea după tine și sper

0: Doru,
1: Ionuț,
2: Rebecca,
3: Dea.
4: Suntem grupul RISIC.
1: Ascultați piesele noastre la Radio Levi.
2: Radio Levi, oriunde, online.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer.

Psalmul 147. Lăudați pe Domnul, căci este frumos să lăudăm pe Dumnezeul nostru, căci este plăcut și se cuvine să-L lăudăm. Domnul zidește iarăși Ierusalimul, strânge pe surghiuniții lui Israel, tămăduiește pe cei cu inima zdrobită și le leagă rănile. El socotește numărul stelelor și le dă nume la toate. Mare este Domnul nostru și puternic prin tăria Lui, priceperea Lui este fără margini. Domnul sprijinește pe cei nenorociți și doboară pe cei răi la pământ. Cântați Domnului cu mulțumiri, lăudați pe Dumnezeul nostru cu arfa. El acopere cerul cu nori, pregătește ploaia pentru pământ și face să răsară iarba pe munți. El dă hrană vitelor și puilor corbului când strigă. Nu de puterea calului se bucură el, nu-și găsește plăcerea în picioarele omului. Domnul iubește pe cei ce se tem de el, pe cei ce nădăjduiesc în bunătatea lui. Laudă pe Domnul, Ierusalime, laudă pe Dumnezeul tău, Sioane, căci el întărește zăvoarele porților. El binecuvintează pe fiii tăi în mijlocul tău. El dă pace ținutului tău și te satură cu cel mai bun grâu. El își trimite poruncile pe pământ, cuvântul lui aleargă cu iuțeală mare. El dă zăpada ca lâna, el presară bruma albă ca cenușa. El își azvârle gheața în bucăți, cine poate sta înaintea frigului său? El își trimite cuvântul său și le topește, pune să sufle vântul lui și apele curg. El descopere lui Iacov cuvântul său, lui Israel legile și poruncile sale. El n-a lucrat așa cu toate neamurile și ele nu cunosc poruncile lui. Lăudați pe Domnul!

0: ascultă Radio Levi, cu noi mai aproape de cer. Asculți Radio Levi.
1: De atâtea ori am vrut

0: Doru,
1: Ionuț,
2: Rebecca,
3: Dea.
4: Suntem grupul Risic.
1: Ascultați piesele noastre la Radio Levi.
2: Radio Levi, oriunde online.

0: răzgai, Iisus, ce harmăreț. O să trăiesc frumos, răscumpărând orice moment. O să-i dau lui glorie, să-i mulțumesc.
1: Atunci când cei de lângă tine vorbesc de alții în prezența ta, vor ajunge să te vorbească și pe tine în absența ta.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Ieși din tipare. Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? Romani capitolul 8, versetul 31. Pentru familia sa, David nu avea să fie niciodată altceva decât un păstor. Vezi 1 Samuel capitolul 16, versetele 11 și 12. Dar în ochii lui Dumnezeu, el era următorul împărat al lui Israel. E uimitor cum ne cataloghează oamenii încă din momentul nașterii. Cineva va spune că arăți exact ca el sau ca ea. Ori va încerca să te convingă că ești doar un elev mediocru sau doar o femeie ștearsă. Și fără să-ți dai seama, ajungi să crezi evaluările și opiniile lor. Este evident faptul că unii l-au considerat pe Timotei prea tânăr ca să fie lider. De aceea Pavel a scris și a zis: nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea. 1 Timotei capitolul 4, versetul 12. Lista pe care ne-am făcut-o cu defectele pe care le acuzăm la alții poate fi dură și neiertătoare. Ea include lucruri precum a fi sărac, needucat, redus, urât, ori diferit din punct de vedere etnic. Luăm în considerare până și greșelile prostești pe care le-au făcut cu ani în urmă. Întreabă-te, ți-ar plăcea să fii măsurat cu aceeași unitate de măsură? Eram sigur că nu ți-ar plăcea. Când Adam Clark, unul dintre cei mai prolifici teologi britanici ai secolului al XVIII-lea, era tânăr, tatălui i-a zis învățătorului său că nu crede că fiul său se va descurca prea bine la școală. Dascălul însă a răspuns: mie mi se pare că e foarte deștept. Adam a auzit aceste vorbe și ele i-au schimbat viața. Cuvintele pline de optimism ale profesorului l-au scos din tiparul în care l-așezase tatăl său. Clark a trăit până la 72 de ani, a devenit un binecunoscut lucrător metodist și a lăsat lumii unul dintre cele mai bune comentarii biblice. Așadar, scapă de etichetele și de gândurile care îți limitează viața și începe să visezi. Deci ce vom zice noi în fața tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? Când Dumnezeu este cu tine, te poți ridica deasupra tuturor. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR România.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer.

0: cuvinte ascunse.
1: În continuarea meditației de ieri, trebuie să observăm că Pavel folosește unii din acești termeni și în alte versete, pentru a ilustra faptul că un creștin este un străin și chiar un călător pe pământ, pentru că adevărata noastră cetățenie este acum în ceruri. Referindu-se la evreii din Egipt, dar extinzând aceasta și la creștini, el a predicat celor din Antiohia că cei din poporul lui Dumnezeu erau străini pe pământul Egiptului, adică parichia. În mod asemănător în acea listă de eroi ai credinței din Evrei 11, el a scris cu privire la toate acele suflete credincioase. În credință au murit toți aceștia fără să fi căpătat lucrurile făgăduite, ci doar le-au văzut și le-au urat de bine de departe, mărturisind că sunt străini, adică xenos și călători pe pământ. Aici călător este parapidemos, similar cu paricos, însă referindu-se mai mult sau mai puțin la un rezident temporar fără permisiunea de ședere. Și Petru a folosit termenul în prima sa epistolă, scriind către aleșii care trăiesc ca străini, adică parapidemos, împrăștiați prin Pont, Galatia, Capadocia, Asia și Bitinia. În capitolul 2, versetul 11, el îi încurajează pe creștini ca pe niște străini și călători să se ferească de poftele firii pământești care se războiesc cu sufletul. Ce provocare și ce încurajare sunt cuvintele acestea pentru un creștin! Oricât de minunată ar fi viața și toate lucrurile din ea, toate acestea pălesc și devin nesemnificative în lumina faptului că noi suntem numai locuitori temporari pe acest pământ. Noi suntem doar în trecere. Cetățenia noastră este în orașul ceresc. Din nefericire, mulți predicatori de azi nu pun suficient accent pe acest adevăr, preferând să se axeze pe reforma politică și transformarea socială. Eu însă îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru acei oameni ca Jeremy Taylor, care a scris: credința este fundamentul creștinului, speranța este ancora lui, moartea este portul lui, Hristos este pilotul și raiul este țara lui. Și așa cum l-am auzit odinioară pe prea iubitul Vance Havner spunând, noi nu suntem cetățeni ai acestei lumi care încearcă să ajungă în rai. Noi suntem mai degrabă cetățeni ai raiului care trec prin această lume.
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

0: un miracol pe zi.
1: Încrede-te în Domnul din toată inima ta. Biblia spune în Proverbe, capitolul 3, versetele 5 la 6. Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Încrede-te vorbește despre a te abandona, a lăsa temerea ta în mod conștient și deliberat în prezența Domnului. Uneori, doar în situații de criză înțelegem că ne-am bazat pe noi înșine sau pe o sursă greșită și această încredere era camuflată, nici măcar nu ne-am dat seama de ea. Dumnezeu este demn de încrederea ta. El este în stare să gestioneze orice problemă pe care o ai și o poate face fără ajutorul unui om. El te iubește și te ascultă atunci când îl chemi. Biblia spune că El aude chiar glasul lacrimilor tale, în Psalmul 6:8. El este prietenul tău și îți poți deschide inima către El începând chiar de acum. Să te încrezi în Domnul vorbește despre încrederea ta, dacă ea este plasată în cine este demn de ea. Totul se echilibrează atunci. Dacă fixezi centrul de greutate exact în punctul corect, atunci toate lucrurile se așează la locul lor, cu prioritatea cuvenită, fără să exercite o presiune greșită pe ceva sau pe cineva. Atunci ești cu adevărat fericit. Nu pe partenerul tău de viață, nu slujba, nu statutul tău social sunt punctul tău de încredere. Biblia spune, binecuvântat este omul care se încrede în Domnul și a cărui nădejde este Domnul, Ieremia 17:7. Merge mai departe pe acest verset. Să te încrezi în Domnul cu toată inima ta, cu toată inima ta, fără loialități împărțite, fără rezerve, să contezi pe Domnul 100%. Dacă îl cauți pe Domnul din toată inima ta, îl vei găsi. Dumnezeu poate fi cunoscut, descoperit, este promisiunea și dorința Lui să se descopere. Întoarceți inima spre El și caută-L cu toată inima, îl vei găsi. Iar apoi, ultima parte a versetului, nu te bizui pe înțelepciunea ta. Cred că aici este punctul sensibil al celor mai mulți dintre noi. Ne bizuim pe experiența, pe înțelepciunea, resursele noastre, socotim că acestea sunt lucruri pe care le avem și Dumnezeu adaugă restul. Dumnezeu vrea să ne învețe să contăm total pe El. Are soluții care ne depășesc abilitățile, înțelegerea și posibilitățile. Tot ceea ce avem, bun sau rău, sau eu știu, tot ceea ce avem noi în calitățile noastre, este tot primit de la El. Și El îți va netezi cărările, finalul versetului. Dumnezeu va înlătura obstacolele care ne împiedică să îndeplinim scopurile Lui. El înalță, coboară oameni, aduce situații și dă la o parte blocajele. Dumnezeu poate netezi munții și înălța văile, așa cum este scris în Isaia 40:4. Crede și îndrăznește să afirmi că El o va face și pentru tine, pentru că ai încredere în El din toată inima. Caută-L pe Domnul din toată inima. Îl vei găsi.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

0: Doru,
1: Ionuț,
2: Rebecca,
3: Dea.
4: Suntem grupul Risic.
0: Ascultați piesele noastre la Radio Levi.
2: Radio Levi, oriunde, online.
5: În zilele din urmă vor fi vremuri grele. Oamenii vor fi iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu. Având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea.
6: Mai spune-mi, Doamne,

0: Spune-mi, o Doamne, unde ești astăzi? Nu te găsesc. Temple sunt multe și catedrale, dar tu prin altare.
1: Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Versetul zilei de astăzi a fost din Coloseni 3.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

Secretul fericirii nu constă în a face ce-ți place, ci în a face ce trebuie cu plăcere, spunea James Matthew Barry. De când pricepem cât de cât lumea în care trăim, suntem într-o continuă goană după fericire. În această căutare plină de pasiune, unii dintre semenii noștri apucă pe drumuri înfundate și se expun la tot felul de riscuri în plan spiritual și existențial. Ne este milă de ei văzându-i cum plătesc ani de zile tributul unor alegeri greșite și a unor fapte reprobabile. Atunci când le-au înfăptuit, au resimțit o anumită plăcere, acum însă gustă pelinul până la ultima picătură. Au ales în favoarea plăcerii de moment, uitând că toate au un preț pe lumea asta. Când însă astfel de oameni îl întâlnesc pe Hristos, optica lor se schimbă în mod radical. Se vor păzi acum de păcat ca de foc, încercând să facă ceea ce trebuie, nu ceea ce simt. Vor detecta cu ușurință fiecare înclinație falsă, ancorându-se pe de-a-ntregul în adevărul lui Dumnezeu. Vechile seducții le vor învinge acum prin puterea Duhului Sfânt, iar bucuria aceasta o va întrece pe cea dinainte. Înainte încercau să trăiască viața cu trupul, acum o trăiesc cu sufletul purificat și întărit de Hristos. Principiul a câștigat bătălia împotriva instinctului. Așa să fie, la fiecare dintre noi.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

0: sunt Sorin Negruz din trupa Adonai și îți recomand să asculți Radio Levi, pentru că este un radio care îți trezește sufletul.
1: Radio Levi.

Psalmul 147. Lăudați pe Domnul, căci este frumos să lăudăm pe Dumnezeul nostru, căci este plăcut și se cuvine să-L lăudăm. Domnul zidește iarăși Ierusalimul, strânge pe surghiuniții lui Israel, tămăduiește pe cei cu inima zdrobită și le leagă rănile. El socotește numărul stelelor și le dă nume la toate. Mare este Domnul nostru și puternic prin tăria Lui, priceperea Lui este fără margini. Domnul sprijinește pe cei nenorociți și doboară pe cei răi la pământ. Cântați Domnului cu mulțumiri, lăudați pe Dumnezeul nostru cu arfa. El acopere cerul cu nori, pregătește ploaia pentru pământ și face să răsară iarba pe munți. El dă hrană vitelor și puilor corbului când strigă. Nu de puterea calului se bucură el, nu-și găsește plăcerea în picioarele omului. Domnul iubește pe cei ce se tem de el, pe cei ce nădăjduiesc în bunătatea lui. Laudă pe Domnul, Ierusalime, laudă pe Dumnezeul tău, Sioane, căci el întărește zăvoarele porților. El binecuvintează pe fiii tăi în mijlocul tău. El dă pace ținutului tău și te satură cu cel mai bun grâu. El își trimite poruncile pe pământ, cuvântul lui aleargă cu iuțeală mare. El dă zăpada ca lâna, el presară bruma albă ca cenușa. El își azvârle gheața în bucăți. Cine poate sta înaintea frigului său? El își trimite cuvântul său și le topește, pune să sufle vântul lui și apele curg. El descopere lui Iacov cuvântul său, lui Israel legile și poruncile sale. El n-a lucrat așa cu toate neamurile și ele nu cunosc poruncile lui. Lăudați pe Domnul!

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi, cu noi mai aproape de cer.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Ieși din tipare. Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? Romani capitolul 8, versetul 31. Pentru familia sa, David nu avea să fie niciodată altceva decât un păstor. Vezi 1 Samuel capitolul 16, versetele 11 și 12. Dar în ochii lui Dumnezeu, el era următorul împărat al lui Israel. E uimitor cum ne cataloghează oamenii încă din momentul nașterii. Cineva va spune că arăți exact ca el sau ca ea. Ori va încerca să te convingă că ești doar un elev mediocru sau doar o femeie ștearsă. Și fără să-ți dai seama, ajungi să crezi evaluările și opiniile lor. Este evident faptul că unii l-au considerat pe Timotei prea tânăr ca să fie lider. De aceea Pavel a scris și a zis: nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea. 1 Timotei capitolul 4, versetul 12. Lista pe care ne-am făcut-o cu defectele pe care le acuzăm la alții poate fi dură și neiertătoare. Ea include lucruri precum a fi sărac, needucat, redus, urât, ori diferit din punct de vedere etnic. Luăm în considerare până și greșelile prostești pe care le-au făcut cu ani în urmă. Întreabă-te, ți-ar plăcea să fii măsurat cu aceeași unitate de măsură? Eram sigur că nu ți-ar plăcea. Când Adam Clark, unul dintre cei mai prolifici teologi britanici ai secolului al XVIII-lea, era tânăr, tatălui a zis învățătorului său că nu crede că fiul său se va descurca prea bine la școală. Dascălul însă a răspuns: mie mi se pare că e foarte deștept. Adam a auzit aceste vorbe și ele i-au schimbat viața. Cuvintele pline de optimism ale profesorului l-au scos din tiparul în care l-așezase tatăl său. Clark a trăit până la 72 de ani, a devenit un binecunoscut lucrător metodist și a lăsat lumii unul dintre cele mai bune comentarii biblice. Așadar, scapă de etichetele și de gândurile care îți limitează viața și începe să visezi. Deci ce vom zice noi în fața tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? Când Dumnezeu este cu tine, te poți ridica deasupra tuturor. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR România.

Noaptea ce noapte m-a călăuzit, mână care prinde în grea pustie, drum spre cer, de tine pregătit. Chiar de plâng, pe calea îngustă, grea, voia ta e rostul meu sub soare, e comoara care în veci va sta, strălucind mai tare decât orice floare.

bună, sunt Ligia Bodea. Ascultă și tu Radio Levi. Un radio care trezește sufletul.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi, cu noi mai aproape de cer.

0: Biblia Audio, un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 6. Averea și cinstea sunt tot deșertăciuni. Este un rău pe care l-am văzut sub soare și care se întâlnește des între oameni. Este de pildă un om căruia i-a dat Dumnezeu avere, bogății și slavă, așa că nu-i lipsește nimic din ce-i dorește sufletul. Dar Dumnezeu nu-l lasă să se bucure de ele, ci un străin se bucură de ele. Aceasta este o deșertăciune și un rău mare. Chiar dacă un om ar avea 100 de copii și ar trăi mulți ani, oricât de mult i s-ar mări numărul zilelor anilor lui, dar dacă nu i se satură sufletul de bunătățile agonisite de el, și dacă nici de înmormântare n-are parte, eu zic că o stârpitură este mai fericită decât el. Căci aceasta din urmă piere odată cu venirea ei, se duce în întuneric și numele îi rămâne acoperit cu întuneric. N-a văzut, nici n-a cunoscut soarele. Și de aceea este mai bine de ea decât de omul acela. Și de ar trăi chiar de 2 ori 1000 de ani un astfel de om, fără să se bucure de fericire, nu merg toate la un loc? Toată truda omului este pentru gura lui și totuși poftele nu i se împlinesc niciodată. Căci ce are înțeleptul mai mult decât nebunul? Ce folos are nenorocitul care știe să se poarte înaintea celor vii? Mai bine ce vezi cu ochii decât frământare de pofte neîmplinite, și aceasta este o deșertăciune și goană după vânt. Ce este omul se cunoaște după numele care i s-a dat de mult. Se știe că este din pământ și nu poate să se judece cu cel ce este mai tare decât el. Căci chiar dacă face multă vorbă, care doar înmulțește deșertăciunea, ce folos are omul din ea? Căci cine știe ce este bine pentru om în viață, în toate zilele vieții lui de viețuire deșartă, pe care le petrece ca o umbră? Și cine poate să spună omului ce va fi după el sub soare?

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește.

0: cuvinte ascunse.
1: În continuarea meditației de ieri, trebuie să observăm că Pavel folosește unii din acești termeni și în alte versete, pentru a ilustra faptul că un creștin este un străin și chiar un călător pe pământ, pentru că adevărata noastră cetățenie este acum în ceruri. Referindu-se la evreii din Egipt, dar extinzând aceasta și la creștini, el a predicat celor din Antiohia că cei din poporul lui Dumnezeu erau străini pe pământul Egiptului, adică parichia. În mod asemănător în acea listă de eroi ai credinței din Evrei 11, el a scris cu privire la toate acele suflete credincioase. În credință au murit toți aceștia fără să fi căpătat lucrurile făgăduite, ci doar le-au văzut și le-au urat de bine de departe, mărturisind că sunt străini, adică xenos și călători pe pământ. Aici călător este parapidemos, similar cu paricos, însă referindu-se mai mult sau mai puțin la un rezident temporar fără permisiunea de ședere. Și Petru a folosit termenul în prima sa epistolă, scriind către aleșii care trăiesc ca străini, adică parapidemos, împrăștiați prin Pont, Galatia, Capadocia, Asia și Bitinia. În capitolul 2, versetul 11, el îi încurajează pe creștini ca pe niște străini și călători să se ferească de poftele firii pământești care se războiesc cu sufletul. Ce provocare și ce încurajare sunt cuvintele acestea pentru un creștin! Oricât de minunată ar fi viața și toate lucrurile din ea, toate acestea pălesc și devin nesemnificative în lumina faptului că noi suntem numai locuitori temporari pe acest pământ. Noi suntem doar în trecere. Cetățenia noastră este în orașul ceresc. Din nefericire, mulți predicatori de azi nu pun suficient accent pe acest adevăr, preferând să se axeze pe reforma politică și transformarea socială. Eu însă îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru acei oameni ca Jeremy Taylor, care a scris: credința este fundamentul creștinului, speranța este ancora lui, moartea este portul lui, Hristos este pilotul și raiul este țara lui. Și așa cum l-am auzit odinioară pe prea iubitul Vance Havner spunând, noi nu suntem cetățeni ai acestei lumi care încearcă să ajungă în rai. Noi suntem mai degrabă cetățeni ai raiului care trec prin această lume.
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

Bună, sunt Ligia Bodea. Ascultă și tu Radio Levi. Un radio care trezește sufletul.

0: Un miracol pe zi.
1: Încrede-te în Domnul din toată inima ta. Biblia spune în Proverbe, capitolul 3, versetele 5-6. Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Încrede-te vorbește despre a te abandona, a lăsa temerea ta în mod conștient și deliberat în prezența Domnului. Uneori, doar în situații de criză înțelegem că ne-am bazat pe noi înșine sau pe o sursă greșită și această încredere era camuflată, nici măcar nu ne-am dat seama de ea. Dumnezeu este demn de încrederea ta. El este în stare să gestioneze orice problemă pe care o ai și o poate face fără ajutorul unui om. El te iubește și te ascultă atunci când îl chemi. Biblia spune că El aude chiar glasul lacrimilor tale, în Psalmul 6:8. El este prietenul tău și îți poți deschide inima către El începând chiar de acum. Să te încrezi în Domnul vorbește despre încrederea ta, dacă ea este plasată în cine este demn de ea. Totul se echilibrează atunci. Dacă fixezi centrul de greutate exact în punctul corect, atunci toate lucrurile se așează la locul lor, cu prioritatea cuvenită, fără să exercite o presiune greșită pe ceva sau pe cineva. Atunci ești cu adevărat fericit. Nu pe partenerul tău de viață, nu slujba, nu statutul tău social sunt punctul tău de încredere. Biblia spune, binecuvântat este omul care se încrede în Domnul și a cărui nădejde este Domnul, Ieremia 17:7. Merge mai departe pe acest verset. Să te încrezi în Domnul cu toată inima ta, cu toată inima ta, fără loialități împărțite, fără rezerve, să contezi pe Domnul 100%. Dacă îl cauți pe Domnul din toată inima ta, îl vei găsi. Dumnezeu poate fi cunoscut, descoperit, este promisiunea și dorința Lui să se descopere. Întoarceți inima spre El și caută-L cu toată inima, îl vei găsi. Iar apoi, ultima parte a versetului, nu te bizui pe înțelepciunea ta. Cred că aici este punctul sensibil al celor mai mulți dintre noi. Ne bizuim pe experiența, pe înțelepciunea, resursele noastre, socotim că acestea sunt lucruri pe care le avem și Dumnezeu adaugă restul. Dumnezeu vrea să ne învețe să contăm total pe El. Are soluții care ne depășesc abilitățile, înțelegerea și posibilitățile. Tot ceea ce avem, bun sau rău, sau eu știu, tot ceea ce avem noi în calitățile noastre, este tot primit de la El. Și El îți va netezi cărările, finalul versetului. Dumnezeu va înlătura obstacolele care ne împiedică să îndeplinim scopurile Lui. El înalță, coboară oameni, aduce situații și dă la o parte blocajele. Dumnezeu poate netezi munții și înălța văile, așa cum este scris în Isaia 40:4. Crede și îndrăznește să afirmi că El o va face și pentru tine, pentru că ai încredere în El din toată inima. Caută-L pe Domnul din toată inima. Îl vei găsi.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Vasile Micula. Ascultă și tu Radio Levi. Radio Levi trezește sufletul.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese. Doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

Sunt Vasile Micula. Ascultă și tu Radio Levi. Radio Levi trezește sufletul.

Psalmul 147. Lăudați pe Domnul, căci este frumos să lăudăm pe Dumnezeul nostru, căci este plăcut și se cuvine să-L lăudăm. Domnul zidește iarăși Ierusalimul, strânge pe surghiuniții lui Israel, tămăduiește pe cei cu inima zdrobită și le leagă rănile. El socotește numărul stelelor și le dă nume la toate. Mare este Domnul nostru și puternic prin tăria Lui. Priceperea Lui este fără margini. Domnul sprijinește pe cei nenorociți și doboară pe cei răi la pământ. Cântați Domnului cu mulțumiri, lăudați pe Dumnezeul nostru cu arfa. El acopere cerul cu nori, pregătește ploaia pentru pământ și face să răsară iarba pe munți. El dă hrană vitelor și puilor corbului când strigă. Nu de puterea calului se bucură el, nu-și găsește plăcerea în picioarele omului. Domnul iubește pe cei ce se tem de el, pe cei ce nădăjduiesc în bunătatea lui. Laudă pe Domnul, Ierusalime, laudă pe Dumnezeul tău, Sioane, căci El întărește zăvoarele porților. El binecuvintează pe fiii tăi în mijlocul tău. El dă pace ținutului tău și te satură cu cel mai bun grâu. El își trimite poruncile pe pământ, cuvântul lui aleargă cu iuțeală mare. El dă zăpada ca lâna, el presară bruma albă ca cenușa. El își azvârle gheața în bucăți. Cine poate sta înaintea frigului său? El își trimite cuvântul său și le topește, pune să sufle vântul lui și apele curg. El descopere lui Iacov cuvântul său, lui Israel legile și poruncile sale. El n-a lucrat așa cu toate neamurile și ele nu cunosc poruncile lui. Lăudați pe Domnul!

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Ieși din tipare. Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? Romani capitolul 8, versetul 31. Pentru familia sa, David nu avea să fie niciodată altceva decât un păstor. Vezi 1 Samuel capitolul 16, versetele 11 și 12. Dar în ochii lui Dumnezeu, el era următorul împărat al lui Israel. E uimitor cum ne cataloghează oamenii încă din momentul nașterii. Cineva va spune că arăți exact ca el sau ca ea. Ori va încerca să te convingă că ești doar un elev mediocru sau doar o femeie ștearsă. Și fără să-ți dai seama, ajungi să crezi evaluările și opiniile lor. Este evident faptul că unii l-au considerat pe Timotei prea tânăr ca să fie lider. De aceea Pavel a scris și a zis: nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea. 1 Timotei capitolul 4, versetul 12. Lista pe care ne-am făcut-o cu defectele pe care le acuzăm la alții poate fi dură și neiertătoare. Ea include lucruri precum a fi sărac, needucat, redus, urât, ori diferit din punct de vedere etnic. Luăm în considerare până și greșelile prostești pe care le-au făcut cu ani în urmă. Întreabă-te, ți-ar plăcea să fii măsurat cu aceeași unitate de măsură? Eram sigur că nu ți-ar plăcea. Când Adam Clark, unul dintre cei mai prolifici teologi britanici ai secolului al XVIII-lea, era tânăr, tatălui a zis învățătorului său că nu crede că fiul său se va descurca prea bine la școală. Dascălul însă a răspuns: mie mi se pare că e foarte deștept. Adam a auzit aceste vorbe și ele i-au schimbat viața. Cuvintele pline de optimism ale profesorului l-au scos din tiparul în care l-așezase tatăl său. Clark a trăit până la 72 de ani, a devenit un binecunoscut lucrător metodist și a lăsat lumii unul dintre cele mai bune comentarii biblice. Așadar, scapă de etichetele și de gândurile care îți limitează viața și începe să visezi. Deci ce vom zice noi în fața tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? Când Dumnezeu este cu tine, te poți ridica deasupra tuturor. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR România.

Sunt pastorul Gabi Zăgrean și te invit să asculți cu mare drag Radio Levi. Vă las în mâna celui care poate întotdeauna să țină sufletele noastre treze, pline de viață și până la capăt. Domnul să ne ajute și să ne binecuvânteze pe toți. Amin.

0: Radio Levi, radio creștin online. Cu noi mai aproape de cer.
1: Rămâi cu noi și în ora următoare,

0: cuvinte ascunse.
1: În continuarea meditației de ieri, trebuie să observăm că Pavel folosește unii din acești termeni și în alte versete, pentru a ilustra faptul că un creștin este un străin și chiar un călător pe pământ, pentru că adevărata noastră cetățenie este acum în ceruri. Referindu-se la evreii din Egipt, dar extinzând aceasta și la creștini, el a predicat celor din Antiohia că cei din poporul lui Dumnezeu erau străini pe pământul Egiptului, adică parichia. În mod asemănător în acea listă de eroi ai credinței din Evrei 11, el a scris cu privire la toate acele suflete credincioase. În credință au murit toți aceștia, fără să fi căpătat lucrurile făgăduite, ci doar le-au văzut și le-au urat de bine de departe, mărturisind că sunt străini, adică xenos și călători pe pământ. Aici călător este parapidemos, similar cu paricos, însă referindu-se mai mult sau mai puțin la un rezident temporar fără permisiunea de ședere. Și Petru a folosit termenul în prima sa epistolă, scriind către aleșii care trăiesc ca străini, adică parapidemos, împrăștiați prin Pont, Galatia, Capadocia, Asia și Bitinia. În capitolul 2, versetul 11, el îi încurajează pe creștini ca pe niște străini și călători să se ferească de poftele firii pământești care se războiesc cu sufletul. Ce provocare și ce încurajare sunt cuvintele acestea pentru un creștin! Oricât de minunată ar fi viața și toate lucrurile din ea, toate acestea pălesc și devin nesemnificative în lumina faptului că noi suntem numai locuitori temporari pe acest pământ. Noi suntem doar în trecere. Cetățenia noastră este în orașul ceresc. Din nefericire, mulți predicatori de azi nu pun suficient accent pe acest adevăr, preferând să se axeze pe reforma politică și transformarea socială. Eu însă îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru acei oameni ca Jeremy Taylor, care a scris: credința este fundamentul creștinului, speranța este ancora lui, moartea este portul lui, Hristos este pilotul și raiul este țara lui. Și așa cum l-am auzit odinioară pe prea iubitul Vance Havner spunând, noi nu suntem cetățeni ai acestei lumi care încearcă să ajungă în rai. Noi suntem mai degrabă cetățeni ai raiului care trec prin această lume.
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.